0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты. Вітаем вас у студии Радио Брест, Алексей Ляхович и Вольга Фалеева.
2: Добрый вечер. Сегодня на протягу годины мы узгадываем основные новины и подеи, что отбываются на Брестщине.
1: У Брэсте до 85-годзя с початку Великой Айчинной войны примерковали множество мероприемств, расповел пресс-сократар Брэсского облвыканкама Владислав Джиила. 21 червня пешеходная улица Советская погрузится в особливую атмосферу. Там разгорнутся подеи опошнего мирного дня 1941 года. Ночью на площади церемониала у Брэской области отбудется митинг «Реквием». Присутные ушануют память загинувших, ускладут кветки до вечного огню. Под открытым небом у цитадели покажут спектакль «Брэск». Крепость. А на досвідку больше за 1000 реконструкторов из разных краин узнавять картину первых дней войны. Будет задейничана авиация, кавалерия и ретро-техника. Гэтак жа да знаковой даты в областном центре проведут другий международный форум «Великая спадщина. Агульная будучыня», який объединяет 350 удельников с 20 краин. Традиционно у Брэсте стартует международный культурно-адукационный проект «Тягник памяти», расповел Владислав Джиила.
3: Традиционно Брест станет центром памятных мероприятий ко дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Дата и трагична, и в то же время героична. Традиционно на главных улицах города, на улице Советской и на улице Гоголя, реконструкторы воссоздадут последний мирный день. Участники мероприятия пройдут маршем по улицам Гоголя и Советской, и на Советской позже можно будет окунуться в атмосферу того последнего предвоенного дня 21 июня 1941 года. Одним из открытий данного года станет спектакль «Под открытым небом», который разместится у штыка в цитадели. Это спектакль, который организован нашим Брестским академическим театром драмы. Он называется «Брестская крепость». Пьеса восстановлена, она возвращается на сцену. С наибольшим аншлагом она прошла в 1960 году в Кремлевском театре в Москве. Она сейчас триумфально вернется, зрители могут за ней наблюдать на площади церемониалов, то есть искусство сольется с историей. В 4 утра состоится возложение. И также участники мероприятия почтят минуты молчания память героев Великой Отечественной войны. Далее произойдет реконструкция. Это будет масштабная реконструкция. В ней примут участие более 1000 реконструкторов из разных стран. Они покажут события первых дней Великой Отечественной войны на территории Брестской крепости. Будут задействованы авиация и кавалерия. Также будет использоваться техника. Хотелось бы отметить, что в эти же дни пройдет второй международный форум Союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Также Брест станет площадкой для множества автопробегов. И хочу акцентировать внимание на том, что памятные мероприятия пройдут и в других городах и районах области. Это и акции «Свеча памяти», это и «Минуты молчания», это возложение цветов к памятным местам, которые хранят память о событиях Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Также в стенах Брестской крепости соберутся молодежные парламентарии союзного государства и еще один молодежный патриотический проект – это «Поезд памяти», который традиционно стартует 22 июня в Бресте. Он объединяет ребят из разных государств. Они проходят отбор и на разных этапах, будь то районных, областных. Ребята действительно стремятся попасть в этот проект, так как он позволяет изучать историю тех лет не по учебникам, а воочию.
2: Инициатива «Один район, один проект» дала истотный эффект региональной экономике. Про это заявил министр экономики Юрий Чабатар. Поводле его слов, довольно шмат проектов у районах реализовали выходцы из них. Со своими инициативами бизнесмены пришли на Малую Радзиму. Он додал, что дякуючи инициативе «Один район, один проект» заявились новые працовные места. Министр сустрелся с коллективом белоозерского предприемства «Вердимар», якое выпускает широкий ассортимент обутку. Затем наведал товариство с обмежованной отказностью «Белинвесторг Сплау», где завершается реконструкция завода по вытворчести свинцу и сплавов с будовництвом цеха по перепрацовце аккумуляторных батарей вытворчести сульфату натрию. У Бярозе министр ознайомился с ходом будовництва инфекционного отделения Центральной районной больницы.
1: Кіраўнік справ прэзідэнта Юрый Назару і старшыня Брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык у нацыянальным парку Белаверская пушча наведалі міжнародны навукова-даследчы цэнтр вывучэння дзікай прыроды, які зараз будуецца. Работы пачаліся вясной мінулага года. На тэрыторыі Белаверскай пушчы ўзведзены асобны двухпавярховы корпус. Там размесцяцца лабараторыі экалагічнага маніторынгу прыроднага асяроддзя і прыроды, сховішчы доследных узораў прыроды і жывёльнага свету, адміністрацыйныя памяшканні. Стварэнне цэнтра дапаможа ўзмацніць існуючыя навуковыя напрамкі і развіваць новыя. Гэта магчымасць вывесці навуку ў Белавежскай пушчы на якасна новы ўзровень, атрымаць самастойнасць у плане даследчай працы без прыцягнення Нацыянальнай акадэміі навук.
2: Памяць аб вялікай айчыннай вайне трэба захоўваць у душы кожнаму. Бо наступіць той момант, калі побач з намі не застанецца жывых відавочцаў той страшнай трагедыі. На гэтым акцэнтаваў увагу намеснік старшыні Савета Рэспублікі Ігар Брылевіч падчас сустрэчы ў Брэсце з калектывам прадпрыемства «Анрэкс». У краіне рэалізуецца шырокі комплекс мерапрыемстваў па ўвекавечванні памяці пра вайну. У Брэсцкай вобласці традыцыйна праходзяць буйныя міжнародныя дзяржаўныя праекты. Ён таксама адзначыў, што развіццё эканомікі напрамую звязана з обеспячэннем стабільнасці і бяспекі дзяржавы. Вельмі многае залежыць цяпер ад стабільнасці функцыянавання нашай эканомікі. Пра гэта ўвесь час кажа прэзідэнт. Сёння ад таго, як будзе развівацца рэальны сектар эканомікі, залежыць не толькі эканамічны дабрабыт нашай краіны, але і яе ваенная бяспека, дадаў Ігар Брылевіч.
1: У Брэсцкім абласным палацы культуры ўшаноўвалі лепшых медыцынскіх работнікаў рэгіёна. Узнагароды атрымалі 45 чалавек. Яшчэ больш за 100 узнагарод Брэсцкая абласная арганізацыя Беларускага саюза работнікаў аховы здароўя перадала ва ўстановы вобласці. Сярод узнагароджаных медыцынская дынастыя сям'і Варанко, чый агульны стаж працы ў ахове здароўя складае 221 год. Начальнік галоўнага ўпраўлення па ахове здароўя Брэсцкага аблвыканкама Віктар Міхалоўскі адзначыў змены за апошнія гады. Па словах матэрыяльна-тэхнічная база ўстаноў аховы здароўя значна абнавілася. Толькі за апошні год паступіла 57 апаратаў ультрагукавога даследавання высокага класа, 30 экспертнага, новае эндаскапічнае абсталяванне, мыйныя машыны, аўтамабілі хуткай дапамогі. У ліпені чакаецца пастаўка двух апаратаў МРТ ў абласны анкадыспансер і Баранавіцкую гарадскую бальніцу, сказаў Віктар Міхалоўскі. Ён таксама адзначыў рост кадравага патэнцыялу. Сёлета ў вобласці размеркавана на 56 урачоў больш, чым летась.
2: Адбылася пазачарговая сесія абласнога савета дэпутатаў. Ключавым пытаннем на парадку дня было абранне новага кіраўніка дэпутацкага корпуса рэгіёна. Марына Уладзіміраўна Кавалеўская была абраная старшынёй Брэсцкага абласнога савета дэпутатаў. Эканамічныя веды Марына Кавалеўская атрымала ў Палескім дзяржаўным універсітэце, кіраўніцкія ў акадэміі кіравання пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Займала пасаду намесніка старшыні пінскага гарвыканкама. Да цяперашняга часу з'яўлялася дырэктарам пінскага медыцынскага каледжа. З'яўляецца ўладальнікам ганаровага звання «Чалавек года Брэшчыны».
1: Прадпрыемства «Граніт» для будаўніцтва моста праз Прыпяць паміж Лунінецкім і Столінскім раёнамі штодня пастаўляе больш за 5 тысяч тонн пяску. Пра гэта паведаміў генеральны дырэктар прадпрыемства, член Савета Рэспублікі Эдуард Гаўрылковіч. Збудаванне мае стратэгічнае значэнне для Палесся. Распараджэннем кіраўніка дзяржавы прадугледжаны паскораны парадак узвядзення моста. У цяперашні час мы прадстаўляем пясок на будаўніцтва аб'екта, а пакуль быў высокі ўзровень вады ў рацэ Прыпяць, вазілі вадой. Больш за 20 тысяч тонн адгрузілі. Цяпер пастаўкі працягваюцца толькі па чыгунцы, распавёў Эдуард Гаўрылковіч. Мост праз Прыпяць плануюць здаць у эксплуатацыю ў 2027 годзе. Збудаванне ўключана ў праграму развіцця рэгіёнаў Прыпяцкага Палесся.
2: Нагадаем, у эфіры праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». На працягу гадзіны мы слухаем добрую музыку і гаворым пра галоўныя падзеі першага рэгіёну.
1: Сустрэнемся пасля прагнозу надвор'я і музычнай паўзы.
0: И об надворье.
2: Паводле інфармацыі Брэсцаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца ноччу невялікая, днём пераменная воблачнасць, без ападкаў. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер няўстойлівы слабы. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 9-14, днём 25-29. У Баранавічах уначы 9-11, удзень 25-27. У Пінску уначы 11-13, удзень 26-28. У Брэсце уначы 12-14, удзень 27-29. 9 градусов.
0: Брестская область. Акценты. Наша музыка.

0: Брестская область. Акценты.
1: Протягиваем размову про основные новины и події Брещини.
2: 22 червня Поудній Білорусь шанує пам'ять загинувших у гады Великої Чинної війни агульнонаціональної хвилини мовчання. У ефірі телебачення і радіо, у воїнських колективах, на вулицях, площах і інших громадських місцях країни журботним рехом прогучать удари метронома і мелодія реквієма. У гэты ж час у храмах буде дадзены звонові набата, на транспорті прогучать сигнальні гудки. У некоторых місцях припиниться рух.
1: Беларусь и Россия у 2030 года подадут совместную заявку для включения у спис сусветной спадчины ЮНЕСКО Брестской крепости и Мамаева кургана. Про это оповедомил министр культуры Беларуси Марат Марков на полях международной конференции по умацаванию культурных связей и развитию креативных и творчих индустрий у Санкт-Петербургу. По словам Марата Маркова, министерствами культуры Беларуси и России уже давно проводится совместная праца по опрасовыванию национальных каштовностей, у тым лику по спису сусветной спадчины ЮНЕСКО. Мы подписали меморандум об подаче совместной заявки на мемориальные комплексы, якія маюць непосредное дачыненне до Великой Айчынной войны. Это будет совместная транснациональная заявка. Мы ее плануем подавать у 2030 годе для включения у спис сусветной спадчыны ЮНЕСКО, сказал ён.
2: У Бресте отбылся экономичный форум «Беларусь. Центральная Азия. Шляхи супрацовництва». Мероприемство собрало каля 150 представников органов улады, бизнесменов, айчинных и замежных экспертов, которые имеют опыт працы у Центрально-Азиатском регионе. Присутные обмерковали перспективные стратегии замацавания белорусских вытворцев на рынках Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана. Как означил наместник старшини Белорусской гандлёво-промысловой палаты Виталь Вабишевич, у свете увага до регионов. Ён узрастае. Пераваги беларускага бізнесу для замацавання на гэтым рынку, доўгія гістарычныя сувязі і адсутнасць моўнага бар'ера. Інструментар для хуткай адаптацыі для мясцовых умоў спікеры форуму прадставілі падчас двух ключавых сесій. Галоўная задача паказаць нашым кампаніям зразумелыя шляхі працы, абмеркаваць тэндэнцыі, перспектыўныя напрамкі, існуючыя бар'еры і іншыя пытанні, якія цікавяць беларускіх вытворцаў, сказаў Віталь Вабішчэвіч.
3: Одна из наших ключевых задач – это продвижение белорусского экспорта. И сегодня поиск новых рынков, новых ниш – это одна из ключевых задач, которая стоит перед нами. А говоря про Центральную Азию, мы понимаем, что сложно сказать, что это новый для Беларуси рынок. Все страны – это постсоветские государства, это содружество независимых государств, рядом стран. Мы находимся в Евразийском экономическом союзе. И понятно, что внимание к этому региону все возрастает и возрастает. И не только у Республики Беларусь, но и, в принципе, у других сильных игроков – от Запада до Китая. И на сегодняшний день рынок Центральной Азии или страны Центральной Азии, с одной стороны, объединены единым пониманием Центральной Азии, но страны очень разные, очень интересные, и что для нас очень важно, быстро и динамично развивающиеся. 84 миллиона человек рынок, средний темп роста экономики выше мирового. Значительно растут инвестиции, развиваются логистические маршруты. И самое главное, что экономика Беларуси, она является комплементарной, то есть взаимодополняемой к странам Центральной Азии. То есть наша сельскохозяйственная отрасль, машиностроение, та же IT-отрасль – это все то, что сегодня нужно и в чем заинтересованы страны Центральной Азии. И, казалось бы, русский язык, понимание менталитета государств, очень долгие исторические взаимосвязи. Вроде бы, с одной стороны, все просто, но, с другой стороны, у предприятий возникает множество вопросов по работе на этих рынках. Начиная, в принципе, от стратегии выхода, заканчивая тем, как работать с партнерами, какие отрасли открывать, вопросы тарифного, нетарифного регулирования, валютного контроля. Поэтому спикерами форума являются и белорусские дипломаты и представители предприятий, которые работают на этих рынках. И самое главное, отраслевые специалисты, которые занимаются вопросами платежей, логистики, нетарифного контроля и так далее. Поэтому фактически форум так и называется, практически. Для белорусских предприятий при этом крайне важна отрасль. То есть для пищевых предприятий есть свои требования, подходы, для машиностроительных предприятий свои. Поэтому сегодня фактически этот форум основан на кейсах. То есть это не новый рынок, который мы только изучаем, и нам нужно понимать условно там страны Африки или дальние дуги. Это более-менее понятный рынок, но есть свои нюансы.
1: Каля 6 тысяч жыхароў Баранавічаў наведалі агітпоезд «Адзінства памяці. Сіла ў подзвігу». Гасцям прадставілі 7 тэматычных вагонаў, дзе можна было ўбачыць унікальныя музейныя экспанаты і архіўныя дакументы. Ад макетаў вёсак, сцёртых зямлі нацыстамі, варожых прапагандысцкіх лістовак да інфармацыі аб партызанскім руху ў Беларусі. Асаблівую цікавасць выклікала выстава пра партызанскі рух і пошукавы тэрмінал «Рака часу», дзе можна было знайсці звесткі пра родных фронтавікоў. Для ўсіх гасцей працаваў авіясімулятор.
2: Цягнік перамогі, які ў пяты раз прыедзе ў Беларусь, будзе курсіраваць па беларускай чыгунцы з 21 чэрвеня па 5 ліпеня, паведамілі ў прэс-цэнтры беларускай чыгункі. Ён прыбудзе ў Брэст 21 чэрвеня напярэдадні дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай айчыннай вайны і генацыду беларускага народа. Завершыцца маршрут цягніка ў Мінску ў перыяд святкавання Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Цягнік перамогі першая ў свеце інтэрактыўная выстава з максімальным эфектам прысутнасці, якая прысвечана гераізму і позвігу савецкага народа ў гады Вялікай айчыннай вайны. За 15 дзён знаходжання цягніка ў Беларусі з экспазіцыяй змогуць азнаёміцца жыхары сямі гарадоў: Брэста, Баранавічаў, Гродна, Гомеля, Магілёва, Віцебска і Мінска. Яго маршрут складзены з улікам знамянальных і памятных дат нашай краіны.
1: Віцебск жыве чаканнем галоўнай культурнай падзеі лета. З 14 па 20 ліпеня там пройдзе юбілейны 35-й міжнародны фестываль мастацтва ў славянскі базар у Віцебску. Фестываль традыцыйна збярэ вялікую колькасць удзельнікаў, гасцей, афіцыйных асоб і прадстаўнікоў дыпламатычнага корпуса. Сёлета праграма аб'яднае больш за 30 пляцовак і звыш 300 мерапрыемстваў. Чакаецца каля 7 тысяч акрэдытаваных удзельнікаў з больш чым за 40 краін свету. У афішы канцэрты, тэатральныя пастаноўкі, гарманічныя праекты, выставы, праграма лялечнага квартала, фэст вулічнага мастацтва на сямі вятрах і новыя адкрытыя пляцоўкі. Адным з яркіх праектаў стане харэаграфічнае шоу, якое аб'яднае 13 танцаў 13 славянскіх народаў.
2: У Ганцавіцкім дзяржагракаледжы 15 чэрвеня стартавала прыёмная кампанія. Тут будуць рыхтаваць больш трактарыстаў-машыністаў для сельгасвытворчасці. Нароўні за тэхнікамі, ветурачамі і іншымі маладымі спецыялістамі, якія прыбываюць у сельгасарганізацыі брэшыны ў рэгіёне, запатрабаваныя механізатары і вадзіцелі. Сёння яны маюць высокую кваліфікацыю. Дырэктар установы адукацыі Аляксандр Траяноўскі адзначыў, што ў гэтым годзе тут плануюць прыняць больш за 140 юнакоў і дзяўчат. 126 чалавек на дзённую форму навучання, у тым ліку 11 на умовах мэтавай падрыхтоўкі, 15 на завочную. У хуткім часе 59 трактарыстаў-машыністаў, якія адвучыліся ў нашым каледжы, адправяцца ў сельгасарганізацыі.
1: Камітэт дзяржаўнага кантролю Брэсцкай вобласці пачаў выбарачную праверку Целяханскага лясгаса. Падчас праверкі спецыялісты вывучаць пытанне рэалізацыі дзяржпраграмы «Беларускі лес» на 2021-2025 гады. Прадстаўнікі камітэта дзяржкантролю звернуць увагу на мэтавае эфектыўнае расходванне дзяржаўных сродкаў на выкананне патрабаванняў ляснога заканадаўства, правіл увядзення паляўнічай гаспадаркі і палявання. У полі зроку спецыялістаў таксама апынуцца эфектыўнасць працы лясных гадавальнікаў, выкарыстанне творчых магутнасцей, выкананне заканадаўства пры закупках тавараў, работ і іншыя пытанні.
2: Брэсцкі будаўнік стаў пераможцам чэмпіянату Беларусі па хакеі на траве сярод мужчынскіх каманд у сезоне 2025-26. Вырашальная пятая гульня прайшла ў Брэсце. Па ходзе сустрэчы гаспадары вялі з лікам 2-0, але за хвіліну да канца чацвёртага перыяду госці скарацілі адставанне, а за 6 секунд да фінальнай серыі зраўнялі лічбы. Зыход матчу і ўсяго турніру вырашылі ў серыі булітаў, дзе дакладней апынуліся гульцы самага тытулаванага клуба краіны 4-3. Будаўнік стаў пераможцам нацыянальнага першынства ў 21 раз у гісторыі. Брэсцкая каманда не аддавала чэмпіёнскае званне з 1996 па 2013 год, а таксама станавілася лепшай у Беларусі ў 2023 і 2025 годах. На рахунку Мінска па-ранейшаму 10 тытулаў.
1: Выслухайце праграму «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
0: «Брэсцкая вобласць. Акцэнты».

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Ольга Фалеева и Алексей Ляхович.
2: Протягиваем размову про основные новины и подеи Брестщины.
1: У Брэсці налічваецца 610 спартыўных пляцовак рознага ўзроўню. Гэта як буйныя аб'екты прафесійнай падрыхтоўкі, так і ўладкаваныя тэрыторыі для заняткаў фізічнай культурай. Абласны цэнтр пастаянна прырастае новымі спартыўнымі аб'ектамі, распавёў начальнік аддзела спорту і турызму брэсцкага гарвыканкама Алексей Крываносаў. На гэты момант будуецца пляцоўка для індор-хакея. На гэтую пяцігодку запланавана будаўніцтва лядовай пляцоўкі і веласіпеднага трэка. На пастаяннай аснове вядзецца мадэрнізацыя ўжо існуючай матэрыяльна-тэхнічнай базы аб'ектаў спартыўнай інфраструктуры. Павялічваюцца плошчы за кошт рэканструкцыі. Наладжана эфектыўная сістэма па падрыхтоўцы спартыўнага рэзерву. Створаны ўмовы для заняткаў масавым спортам для розных катэгорый грамадзян, людзей з абмежаванымі магчымасцямі. У Брэсце праводзяцца розныя спартыўныя мерапрыемствы: велапрабегі, фестывалі, майстар-класы, конкурсы, спаборніцтвы. Іх мэта даць магчымасць чалавеку рэалізаваць сваё жаданне быць здаровым і актыўным, рэзюмаваў Алексей Крываносаў.
3: Налажена эффективная система по подготовке спортивного резерва. Мы пытаемся привлечь на наше мероприятие максимальное количество участников. Приходят родители, дети посмотрели, захотели. После этого они посещают наши объекты, наши соревнования. И если есть желание, всегда можно подойти к работнику отрасли и спросить, что сделать, чтобы заниматься этим видом спорта, либо что сделать, чтобы мой ребенок занимался плаванием, легкой атлетикой, боксом, картингом и другими видами. В сентябре месяце тренеры-преподаватели начального базового уровня ходят по учреждениям образования. Мы проводим открытые презентационные мероприятия, на которые приглашаем всех желающих. Любой ребенок может прийти посмотреть конкретную школу, конкретный вид спорта, записаться на первое занятие, прийти и попробовать и сказать, хочу или не хочу. Спорт – это спортсмены, специализированные учреждения, а массовый спорт – это все те люди, которые хотят вести здоровый образ жизни. Поэтому мы и работаем в двух направлениях. Это профессиональный спорт и массовый. В отношении массового спорта мы готовы работать со всеми категориями граждан, как по возрасту, так и отдельно это работа с инвалидами. Цель – это дать человеку реализовать свое желание быть здоровым. Мы проводим пробеги, спортивные фестивали, мастер-классы, конкурсы, различные соревнования, как для рабочей молодежи, школьников, студентов и просто жителей города Брест.
2: Брэсцкую крэпасць з пачатку года наведалі 265 тысяч турыстаў. Такія дадзеныя правёў дырэктар мемарыяльнага комплексу Аляксандр Каркатадзе на прэс-канферэнцыі ў фармаце відэамоста «Масква-Брэст», прымеркаванай да 85-годзя пачатку вялікай айчыннай вайны. Гэта сведчыць пра тое, што людзі ў саюзнай дзяржаве і ў былых рэспубліках Савецкага Саюза і за мяжой хочуць прыехаць, пачуць праўду пра вайну. Асабліва гэта тычыцца замежных турыстаў, якія, нягледзячы на перашкоды, ўсё роўна прарываюцца да нас, ходзяць па нашых экспазіцыях, по выставах, і я неаднаразова бачыў людзей ля вечнага агню, якія казалі нашым супрацоўнікам: «Дзякуй за тую памяць, якую вы захавалі, а мы ў Еўропе, на жаль, яе не збераглі, а цяпер скажаюць», сказаў Аляксандр Каркатадзе.
1: На полігоні Брэсцкі адбылася цырымонія закрыцця рэспубліканскага фіналу ваенна-патрыятычнай гульні «Арляня». Завяршэннем спаборніцтва ўдзельнікаў павіншаваў памочнік міністра абароны па ідэалагічнай работе ва ўзброеных сілах, начальнік галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь генерал-майор Леанід Касінскі. Па выніках конкурснай праграмы першае месца ў каманды рота 56 сярэдняй школы нумар 56 Мінска імя Ігнаценкі. Другое ў каманды юныя абаронцы сярэдняй школы нумар 27 Бабруйска імя Харужай. Трэцяе месца заняла каманда «Перамога» з Мазырскай сярэдняй школы нумар 16. У гэтым годзе ў Зарнічцы, Зарніцы і Арляня прынялі ўдзел больш за 200 школьнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі, а таксама каманда з Расійскай Федэрацыі.
2: Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя Пушкіна 24 чэрвеня ў 11 гадзін запрашае на кірмаш вакансій у рамках рэалізацыі праекта «Вучыся і працуй». Вас чакаюць прамыя зносіны з працадавцам.